Bila je ovo pjesma Odgovor lijepe Emine koju je napisao Aleksa Šantić, naš veliki pjesnik iz Mostara, još 1902. godine, ali tek sada je, evo, ugledala da na neki način svjetlost dana. Nastavljamo. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Volgan Petrić izjavio je za N1 da je posljednjih sedmica i mjeseci bio vidljiv rastući pritisak iz Washingtona na visokog predstavnika Kristijana Šmita. Govoreći o Šmitovoj odluci da podnese ostavku, Petrić je kazao da ne zna tačno razloga, ali je da je pritisak Sjedinjenih Američkih Država bio očigledan. Ne znam tačno koji su dublji razlozi. Ono što sam mogao primijetiti tokom proteklih nekoliko sedmica i mjeseci jeste da je taj pritisak rastao na visokog predstavnika, i to iz Washingtona. To je bilo vrlo jasno, rekao je Petrić za N1. Kao jedan od glavnih razloga naveo je projekat južne interkonekcije gasovoda koji podržavaju Sjedinjene Američke Države. Jedan od glavnih razloga očigledno je projekat južne interkonekcije zbog gasovoda koji, dakle, Amerikanci promovišu, naveo je. Petrić kaže da bi za realizaciju južne interkonekcije bila potrebna odluka o državnoj imovini, jer bi trasa gasovoda zahvatila i tu imovinu. Pitanja državne imovine nije riješeno. Ono je dio aranžmana 5+2 i mislim da neće biti riješeno koliko Evropska unija, posebno ona i Bosna i Hercegovina, ne promijene kurs, kazao je. Prema njegovom mišljenju OHR treba zatvoriti, ali otvorena pitanja ne smije ostati bez procesa. Predlaže formiranje ekspertne komisije koja bi procijenila šta je OHR uradio u proteklih 30 godina, šta je ostalo neriješeno, i ta pitanja prebaciti u pristupni proces Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Zašto se ne bi identificirala ta pitanja koja su još otvorena, a koja je potrebno za funkcionisanje Bosne i Hercegovine? Zašto se oni ne bi prebacili u pristupni proces, kazao je Petrić. On smatra da bi se pitanja državne imovine, pravosuđa i druga otvorena pitanja mogla rješavati kroz pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Ljudi bi shvatili da to ne rade zbog OHR-a, nego zbog ulaska u Evropskoj uniji, i to ima smisla, dodao je. Petrić je poručio da OHR je uradio ono što je mogao, ali da se tri decenije nakon rata ne može i dalje oslanjati na isti posljeratni instrument. OHR nije uspostavljen da postoji zauvijek, kazao je. Ipak naglašava da Bosni i Hercegovini i dalje trebaju sigurnosne garancije. EUFOR je veoma važan. NATO je ured je također veoma važan. Ta dva sigurnosna elementa održat će Rusiju podalje, kazao je bivši visoki predstavnik. Petrić je posebno kritikovao način na koji je izabrana kompanija koja bi trebala raditi ovu projekat južne interkonekcije. Kazao je da je istraživao tu kompaniju i da ona, prema njegovim riječima, nema iskustva izgradnji gasovoda. Kompanija koja bi gradila taj gasovod osnovana je tek krajem prošle godine, dakle 2025. Nema nikakvo iskustvo u izgradnji gasovoda. Ipak vlada federacije bez ikakve transparentnosti, bez konkurencije, izabrala upravo tu kompaniju. To nije način na koji se to radi, poručuje Petrić. Tvrdi da su u Briselu već postali zabrinuti zbog ovog projekta. Postoje standardi Evropske unije. Ako se ti standardi ne budu poštovali, Bosna i Hercegovina će izgubiti mnogo novca. U pitanju su stotine miliona eura, upozorio je. Dodaje da bi Hrvatska kao članica Evropske unije i zemlja kroz čiju bi teritoriju prolazio dio gasovoda morala poštovati pravila Evropske unije. Ako Bosna i Hercegovina želi ući u Evropsku uniju, to bi bila ogromna prepreka ukoliko vlada federacije jednostavno donese odluku bez poštivanja pravila i propisa Evropske unije, rekao je Petrić.

Slušati nadalje Bosansko-Hercegovački radio, 11:53. Evo sad mi se javio moj prijatelj Jaran, producent Salko Čelik sa Breke, kaže sluša radio i pozdravlja sve slušalce Bosansko-Hercegovačkog radija, a da su mu došli u goste Amidža i Amidžinica na kahvu jutarnju nedeljnu, pa kaže ja onako ipak ne mogu da smanjim to nešto ton, kaže nek oni pričaju preko ovih svih pjesama i poželi da čuje jednu od njegovih pjesama. Ja znam da on voli čardakom da se kreće sa Haldom i evo sada Salko pusti vas, neka cijela Breka se ori.

Evo do ovoga trenutka i vi, svi poštovani slušalci, možete da se uključite u program. Telefon je otvoren. Ako zovete izvana, onda je ono 0046 pa 403 90 510. Ponavljam, 0046 403 90 510. Naravno, ako zovete iz Švedske, onda je 0403 90 510. Možete se javiti u posredstvom, dakle, Facebooka, Messengera, Whatsappa, Vibera, pa evo da zajedno budemo. A sad, ostalom, pišite mi na bilo koji način. A evo, Dušan Jakšić to tumači ovako, piš.

Javite se i vi, poštovani slušalci, možete i telefonom, dakle telefon je 040-39-0510 ako zovete izvan Malmea, ako ste iz Malmea onda samo 390510, naravno izvan Švedske to je 0046-403-9510.

Evo stiže još jedna poruka, ne znam od koga, telefon kojeg nemam u imeniku, samo je tu telefon Mirale me, želimo da još dugo vodiš ovaj radio u dobrom zdravlju i sretno. A evo, zahvaljujem se i vama, bez obzira ko bio da bio, sve najbolje, dobro zdravlje i uživajte, evo, jednu sad francusku chansonu.

0: Eto, javite se poštovani slušalci, ima još 3 minute do kraja programa, dakle možete se javiti da na neki način i vi kreirate ovu završnicu programa, a ja ću vam samo birati, ja vas neću dirati, ja ću vam samo svirati. A sada evo nešto za
1: 9,2 MHz.
0: Nešto za Ekrema i njegovo drugo.

I evo bliži se kraj našeg današnjeg javljanja, poštovani slušaoci, ali prije odjave želim još jednom da se zahvalim najiskrenije Banja Lučanima, Refiki i Sejadu Demiroviću, koji uplatiše 500 kruna za opstanak ovog radija, kao i Sarajli Bedrudinu Hondu koji uplati 100 kruna. Hvala vam velika na donacijama. I bijaše to sve u ovo 1831. izdanju Bosansko-Hercegovačkog radija ovog nedeljnog 17. majskog popodneva. Od vas se opraštam i Ralem Pervizović sa iskrenom nadom da ste proveli ugodnih 2 sata u društvu sa ovim programom i da će to možda biti dovoljan razlog da potražite ovu radio kuću naredne nedelje od 11 sati kada se ponovo oglašava vaš bosansko-hercegovački radio na frekvenciji 89,2 MHz. To je ovo zemaljska mreža koja se može slušati posredstvom običnih radioaparata. Ali svi ostali, dakle, podijelite te linkove sa svojim prijateljem diljem svijeta, mogu nas slušati posredstvom web radija. Naravno i ovu današnju emisiju ja sam snimao i ona će biti dostupna negdje za možda sat vremena, danas nešto ranije jer imam skroz drugu šemu. I to možete na tenane možda poslušati ako ste nešto propustili ili želite možda ponovo da čujete. Ja vas srdačno pozdravljam, želim vam ovaj ostatak dana da ga provedete u prijatnom i ugodnom raspoloženju i sve najbolje tokom naredne nedelje. Do novog susreta.